sanete oni painim ne wiye so ni panim ne wiye ya akewia sewe ya kafia tan we ye chiwe ana mi yoku driver ni bi ya don ko driver ah wo agugu asante achi wa chon ka ni mo so no de abron ko anope eh ya o se onim ni wudem onim di obesie no o so no de abron ko an ye se bi e wati.

na kwa yomu ahine wasini mami gu ya che enti nu ene ya mami ehayo mangana eni ntina uze mangana die dia ube kambia no yebeye amau unyafra hankwa dia wakuma swadie

Minu ya chene anope mi ma good morning baby ya ubi ya. Ana deme. Shano nsese ochina. Eye kwesieda ichatu ewo me busumi imu. Kene ya kwa mjofu obishia ye mpapa idu. Sorry penye ade. Ochina yenu wangu studio ha.